0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
3: Oi!
2: Nemlig de flyvende bilene.
3: Hæ?
2: Ja! Ja, kanskje. Det er VG som skriver om det i dag, og det er kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
3: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer i mange, mange år, jeg har sett det i alle mulige sånne Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Er det 2027 som er året at det faktisk kommer til å skje?
2: Ja, det er det som står i denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten ganger før også, så det er ikke helt sikkert, men konseptet er utrolig kult da, og dette er da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt, så det funker omtrent som et helikopter.
3: Det som en drone liksom.
2: Og så, ja, det en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så
3: prrrr. Så det som kommer neste år er en helikopterbil?
2: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det, nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
3: Ja, men ikke sånn jeg har sett for at det flyvende bil skal være.
2: Ganske kult, du står i kø på E18 for eksempel, ja. Og boom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykker på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrr, bare flyr vi av gårde.
3: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
2: Jeg vet ikke, men det kommer jo.
3: Jeg har lov til å kjøre med liten henger liksom.
2: Det kommer jo masse selvkjørende greier. Så kan det hende at du bare blir passasjer. At det er datamaskiner som styrer dette. Nå er vi kanskje ikke først i køen her i Norge. Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen for dette kinesiske produktet. Men så lenge det er i produksjon og det blir laget, så vil det jo komme før eller senere.
3: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil. Du må til Kina og se på flyvende bil.
2: Og så vet jeg hva jeg ønsker meg. Jeg kan

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Brennheite spørsmål.
4: God mandag, det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste.
5: Yes, og ukas første deltaker er klar nå. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Gerd Solfrid Bakken.
5: Gerd, hvor gammel er du?
6: 59.
5: Og du kommer fra?
6: Jeg bor i Notodden.
5: Yes.
4: Hva ønsker du deg til bursdagen din?
6: Ny bil.
4: Hva ditt skjulte talent?
6: Negltekniker.
4: Hva drømte du i natt?
6: Drømte ikke i natt.
4: Hva kan du ikke leve uten?
6: Sola.
4: Hvor vil du absolutt ikke bo?
6: Finnmark.
4: Hvorfor ikke?
6: Kaldt.
4: Hva det mest tiltrekkende med deg?
6: Gode humør.
4: Hva det minst tiltrekkende med deg?
6: Utseende.
4: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
6: Jeg har ikke sett noen kjendis på ekte.
4: Aldri noen?
6: Jo, jeg har sett Vendela. Vendela Crispon.
4: Du har sett Vendela. Hvor mange kjærester har du hatt?
6: To.
4: Hvem av kjæresten ville du blitt sammen med om du måtte?
6: Ingen.
4: Ja, du må si en av de.
6: Men nå... Den første.
5: Du slapp unna der, for det gikk altså gongongen. Du kan ikke leve uten sola, Gerd?
6: Nei.
4: Jeg
5: forstår det sånn at du en slags sydenmenneske?
6: Jeg veldig glad i sola.
5: Ja, det skjønner jeg, Er det sol utenfor hos deg i dag, eller?
6: Ja.
5: Ja, så det blir en bra dag, det her.
6: Det blir en fin dag å gå tur i.
5: Og det kan bli enda bedre, fordi du svarte altså på 10 spørsmål. Så har du satt lista for hva man må slå.
6: Ok.
5: Ja. Så du får følge spent med deg hele uka.
6: Ja, det skal jeg gjøre.
4: Ha det bra, Gerd.
6: Ha det fint.
4: Ha det. Og så er det muligheter for deg som hører på til å utfordre i morgen. Da må du allerede nå sende en tekstmelding for å melde deg på.
5: Kodeord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
1: Ha.

0: i gang her på P7 Klem, og vi starter med en rolig favoritt.
1: God morgen, jeg håper å si gratulerer med å ha våknet opp til liv igjen dagen etter dagen, dagen derpå blitt 18. mai, hvis du skulle være i tvil, klokka litt over 6. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får lov til å henge med deg. Ellen er borte, det er ikke fordi hun ramlet ut på i går, det har vært planlagt lenge, og det har også vært planlagt at kjære Guro Trinterud skulle steppe inn og dukke opp. God morgen, Guro.
2: God morgen, Kjetil.
1: Jeg har sett det sikreste tegnet på at det er 18. mai på vei til jobb i dag.
2: Kan jeg få lov å gjette? Ja. Det er bunader.
1: Det er bunader. Ja. Det er ikke bunader, det var én bunad. Oi, ja. På vei hjem i det jeg kjørte til jobben da, i dag tidlig klokka 6.
2: Og jeg har sett veldig mange flagg på vei hit, folk som har glemt å ta en balkong. Flaggene sine.
1: Ja, for der er det jo egentlig strenge regler at de skal ned klokka 8 på 17. mai, er det ikke det? Ja. Når solen går ned?
2: Ja, det er 8 eller 9. Jo, jeg tror det er 8, altså. Ja. Men det er så minst 10 flagg, og sikkert flere også, for der var det mange som hadde døgnet.
1: Ja, men det er sånt som skjer. Ja. Var det en fin feiring for deg?
2: Det var veldig fin feiring. Du vet, jeg har jo 2 barn, og da holder man jo på, som jeg sier. Ja,
1: så du har fått dosen med både is og bunad og tog og korps og det som var?
2: Skal jeg si deg en hemmelighet, Kjetil?
1: Ja, fortell.
2: Jeg har ikke spist en eneste is.
1: Har du ikke det?
2: Jeg har spist sjukt masse kake da.
1: Men denne uka så blir det varmt, så det er kanskje greit å ha spart noe iskremspising til de neste dagene. Uansett hva du som hører på gjorde i går, så håper vi at du hadde det.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så Indias statsminister på besøk i Norge.
2: Hei, hei.
1: Han kom en dag for sent, men, men han her nå i hvert fall. Det er mulig han kom i går også, det vet jeg ikke noe om. Men det har i hvert fall inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting du ikke visste om India.
2: Oi, nå jeg spent. Jeg har vært 2 måneder i India, Kjetil.
1: Har du det? Så du skal litt til å fortelle deg ting du ikke vet om India.
2: Bring it, baby.
1: Dette kan hende at du trenger i lunsjen i dag, eller hvis du tilfeldigvis skulle møte Indias statsminister på gata, for det kan jo hende nå. På tredjeplass, folk flest er indre.
2: Er det sant?
1: Ja, det er flere indre enn det er kinesere i verden.
2: Det visste ikke jeg.
1: 1,5 milliard mennesker.
2: Oi.
1: Ikke sant?
2: Ja, det visste jeg ikke faktisk.
1: Nå vet du det.
2: Ja, nå vet jeg det.
1: På andre plass, i India arrangeres det froskebryllup.
2: Det visste jeg heller ikke. Det visste jeg faktisk ikke.
1: Kler de altså ut frosker med dress og kjole og arrangerer en bryllups... Det er ikke overalt i India de gjør dette, da, men noen steder i India.
2: Da har jeg skeptisk tryda her, kjenner jeg.
1: Og det er for å sikre at det kommer nok regn.
2: Som et sånt
1: ritual.
2: Et ritual.
1: Det er jo et hyggelig ritual.
2: Jeg møtte en frosk på en do i India en gang. Den var veldig stor, men det er en annen historie.
1: Hvor stor var frosken
2: altså,
1: på do?
2: Det er den største panda du kan tenke deg. For å si det sånn, jeg lukket opp avlukket, så den doen er opptatt. Jeg ikke tenk på det, jeg går på en annen, det er greit. Så det var min froskehistorie fra India.
1: På første plass på topp tre-lista ting du ikke visste om India. I India får politimenn lønnsforhøyelse om de lar barten vokse.
2: Er det sant?
1: Ja, i noen deler av India så gjør de det, for de mener at politimennene ser mer myndige og strenge og ordentlige ut hvis de har en skikkelig bart enn hvis de ikke har det.
2: Ja.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi skal til Norges største pølseentusiast, som har altså en verdensrekord i pølsespising.
3: Og der er jo konkurransen knallhard, for det er jo mange i Norge som er glad i pølser, og særlig når vi snakker om pølsespising på 18. mai, så er det mange som føler at de har gjort en solid innsats.
2: Jeg tror det skal litt til for å slå Tore Konnestad fra Grimstad. Det er NRK som har laget en svær sak om han, fordi han har altså i sitt liv spist, vil du prøve å gjette, Kjetil, hvor mange antall pølser, sånn roughly?
3: Vi er på antall pølser, på hvis du spiser, hvor gammel er han da?
2: Nei, han er jo en godt voksen herremann, han er sånn, jeg vil si 60-åra ish da.
3: Ja, ok, han er 60-åra.
2: 50-60-åra.
3: Da må du regne, har han spist 10.000 pølser kanskje?
2: Han har spist rundt 60.000 pølser.
3: Oi.
2: Vi snakker 12.000 meter med pølse hvis du legger dem etter hverandre. Og han forteller at denne pølseentusiasmen da startet da han var liten gutt og fikk liksom noen lommepenger i hånda, og så skulle han dra inn til Grimstad da, og spise pølser og kose seg. Og nå har altså, han tror han har spist med unntak av et par dager, da han var sånn 37 år, for han var i en dårlig form, så har han altså spist pølser hver dag gjennom hele livet. Og tilbake i 1985 så har han også Guinness-rekorden i pølser. Vet du hvor mange han klarte å spise i løpet av 2 minutter og 58 sekunder?
3: Nei, han tygger vel ikke så mye, han bare dytter ned på, ikke sant? At det er en egen teknikk for å bare jasse ned på pølse etter pølse. Kan han ha spist på et par minutter? Kan han ha spist 10 pølser eller noe sånt?
2: 25 pølser på under 3 minutter, og han er altså, de tuller litt med han, da lurer på om han på sånn der pølse-rehab, og så sier han, ja, kanskje det, men det går fort en forrett pølse og en hovedrett pølse og en særpølse. Og hvis du skal spise biffmiddag, da må du varme opp med et par pølser først. Så jeg bare sier til deg som må høre på og er pølseelsker, du har herved møtt din år.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I sted så snakket vi om Tore fra Grimstad, som har spist 60 000 pølser i løpet av livet. Hvor mange pølser spiste du i går, Victoria?
2: I går spiste jeg vel bare to.
3: Da slo du meg, jeg spiste en, og jeg tipper at vår gode venn Kjetil Hugen har spist null, tror jeg.
1: Nei, det ble ikke så mye pølser i går, det passet, var liksom ikke, var ikke noen pølser i nærheten. Men du er veldig glad i pølser, er du ikke det?
2: Ja, alle er vel det.
1: Ja. Hva slags pølser er det du liker best?
2: Jeg må være såpass ærlig og si at det er kjøttpølser, det går mest i, altså.
3: Da snakker vi det der som du steiker i middagspanna, holdt jeg på å si, med kanskje litt. Hva er det du har ved siden av der? Fordi der er jeg sånn, jeg har en sånn hang-up på at jeg må ha makaroner, og så må jeg har en sånn liten nevrose på at jeg må spise makaronene samtidig som pølsa, så det kan ikke være mer på tallerkenen av det ene.
2: Helt enig, ja. helt enig.
3: Altså, det er sånn greie som har hengt igjen fra jeg var liten, liksom. Det må spises på likt.
2: Ja. Det kan ikke være en og en. Det må være sammen.
1: Ja. Så dere har samme tvangstankene, du, Guro og Victoria?
3: Ja, det var hyggelig å møte deg.
1: Hva gjorde du i går siden du ikke spiste mer pølser da?
2: Nei, det var kaker og pølser og hamburger, og det var jo så mye å velge, så det ble jo en liten mix.
1: Men fornøyd med dagen?
2: Absolutt, en veldig, veldig hyggelig dag.
1: Ja. Og trenger 1000 kroner til å fylle opp litt på kontoen?
2: Ja, så det er jo aldri feil når barna spiser oss ut.
1: Hvor mange barn er du har?
2: Vi er 3 totalt.
1: Ok. Nei, men du må fylle opp kjøleskapet innimellom da.
3: Ja, da blir det litt rannet til lørdagsgodt og helgen nå, tenker jeg.
2: Ja, jeg håper det.
1: Du kan altså vinne 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Vi skal få et hint her fra produsent Stian. Hva er det dagens kategori handler om?
4: Noe som man antageligvis var borti i går.
1: Ok, det er det beskjedende lille hintet. Hvem vil du da konkurrere mot? Guro eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tar Kjetil,
1: ja. Ok, Victoria. Ja. Vi er snart i gang. Følg med.

21. juni, da kommer Katie Melua til Sentrum Scene I Oslo. Vi har billetter, skal dele bort det, og du får reise og opphold også selvfølgelig spandert da. Hvis du har lyst til å melde deg på, så går du inn på Lyden av Norge-appen og forteller oss rett og slett hvem du har lyst til å ha med deg på konsert og hvorfor. Lykke til, vinneren trekkes 29. mai, så du har en god stund på deg da. Will to Power om litt.

0: Kjersti, dyrenes beste venn.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
3: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881

Da klokka snart 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og takker for følg. Og Sverre så er klar til å bli med deg videre. Så høres vi i morgen, og så ønsker jeg deg bare en helt super mandag videre.

What a Wonderful World, Louis Armstrong på P7, klem rolige favoritter. Har du bursdag 18. mai, så er du ikke alene. Det har nemlig også country-legenden George Strait på 74. Vi feirer alle som har bursdag med Adele. Husker du bak til da? Vi var litt yngre. When We Were Young på P7, klem. Everybody.

Love is all around, wet, wet, wet, fra filmen Fire bryllup og en gravferd. Du, 18. mai, ja, i går var det 17. mai, men hver eneste dag er jo en merkedag. I dag er det Internasjonale museumsdagen. Den bør jo feires ved å besøke et museum, som kan være ekstra vanskelig på mandager, jeg vet det, men har du et i nærheten, så hvorfor ikke ta en tur på museum da? Og Mr. Probs på P7 Klem, her er Waves.

vakreste som finnes. Jan Teigen på P7, klem rolige favoritter. Tikker mot 2, da er det nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake i morgen formiddag i radioapparatet. Skal lure inn et par tre sanger til før nyhetene, selvfølgelig. Her Sia aller først, og Unstoppable på P7, klem.

1000 biter, og det føles ut som det har vært minst 1000 biter man har gått og plukket opp når man skal rydde etter 17. mai helgen. Men jeg håper den har vært fin. Så må jeg si at mandagen den kom brått på, men det er en god mandag. Hyggelig at du er her på P7-klem. Vi har et par timer sammen, Elisabeth heter jeg. Vi fortsetter med en låt som gir litt energi. Det trengs i dag. Dette er Mark Amber med Belong Together.

Å bli mamma har ommøblert på hver eneste celle i kroppen min, sier Pink i et intervju nylig gjort i forbindelse med morsdagen. Og hun har i tillegg også lagt ut bilder sammen med barna. Hun altså så stolt mamma, og ja, jeg kjenner på den følelsen jeg har også. Her har hun med seg datteren Willow Sage Hart. Du hører Cover Me in Sunshine.